0: pending DC arep nelpon aku.
1: Oh ngono.
0: Ya
1: ya.
0: Si Pak, Pak sik tak nelpon Yudi sik ngono kuwi.
1: Oh, ya pira-pira dino ora tau on air iki kepiye?
0: Eh?
1: Ora tau on air.
0: Lah kepriwe? Lah ora on air iki kepriwe? Jalaran duwe pulsa? Iya.
1: Ya ora.